Īsieciņē. Nā, uztanīju redžepū. Neķu babāliju. Iesmēkoju vietas to žīvē. Uztanījā redžepūā.